komi yewu na chima VIP a chimi VIP na chima ne VIP a ne VIP a chimi na ba isimi sindi ayo 508 na wuna zafu nyakata ambulok na ba isimi sindi chimi abiri munya